اگر جان دارم، من خاکی ره محمد مختارم. اگر نقل کند جز این کس از گفتار،

بنده‌ی قرآنم اگر جان دارم، من خاک ره محمد مختارم، اگر نقل کند جز این کس از گفتارم، بیزارم از وزان سخن